ще мали б знов із гревони. Раз їх знову смісь нашов цхолос, а таски цадав смачих зневоли. Рак нас до ворваше вихмірос, з хвахом как їх сна адам'яна. Хом каун порива міср чеу сцхали, на улиц бучк са схом шиу туали. Хом шеясія,